0: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
1: Hei, Oda.
0: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
1: Ja.
0: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem

0: Du kødder med meg nå.
1: Nei.
0: Du lå der til den jobben I Trondheim.
1: Ja, jeg gjorde faktisk det.
0: Ok, og det føltes bra liksom?
1: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
0: Ja.
1: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
0: Ja.
1: Hvis du har mulighet, da.
2: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
3: TV 2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei.
3: Hei du.
4: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
3: Hæ?
4: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
3: Ikke sant?
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike-is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: Jeg hører på P12 oftest da jeg kjører til og fra jobb.

0: hits for alt.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

fersene. Så du er på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre ifra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Stine, og jeg håper du har en nydelig dag. Vi skal til Teddy Swims, Balenciaga og ikke minst Dara Bangaranga her aller først.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Det her var innmari god lunsj.
3: Det er
2: First
3: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.

de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: føles ut, så vet jeg ikke om jeg er så giret på Eurosummer egentlig. Altså, det er liksom for det meste grått og kaldt. Akkurat det frister ikke så veldig for meg.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

I morgen er det i gang VM i fotball i USA, Mexico og Kanada. Norge er med for første gang på, i hvert fall så lenge jeg har levd. Og det er en liten ting her jeg ikke har fått med meg, nemlig at alle spillere som debuterer i VM, de skal spille med en sånn egen liten patch på brystet, hvor det står debutant, som betyr at basically skal hele det norske landslaget spille med en slags sånn læringsell på ryggen.

0: tilbake i Norge I Delova. Vi var jo innom her også en tur I februar, og da måtte vi jo høre litt hvordan det stod til med norskkunnskapene til Ida Lova.
1: Hvordan går det med dem dagen?
2: Hva sa du forlåt?
1: Hvordan går det med dem dagen?
2: Var, hva? Nu, altså, nu ble jeg norsk igjen. Faen, jeg trodde jeg skulle holde det så bra. Jeg trodde jeg skulle være duktig.
1: Fordi sist du var her, så snakket vi om det at du følte du var I ferd med å bli bedre
2: ja,
1: på norsk.
2: Ja, jeg trodde jeg var helt klar.
1: Hvordan synes du det går?
2: Nei, jeg blir kjempevist.
0: Ja, jeg tenker Jeg tenker vi sier at det går helt greit med den norsken, men synge på svensk, det kan hun, Ida Lova.

forferskende. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

enten du sitter i kø på vei til jobb eller på vei hjem. Sørger T12 Hitmix for at pendlingen blir en ren dag.

0: hits på rad.
1: Det første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: enten du sitter i kø på vei til jobb, eller på vei hjem. Sørger P12 Hitmix for at pendlinga blir en ren drøm.
1: Med P12s minimix.
0: DJ Alex Moreno tar dagens største hit
1: og blander dem sammen med noen gode bangere som gjør køen til dagens høydepunkt. Få det med deg på P12
0: hver hverdag 5 på 7 og 5 på halv 8 på morgen og 5 på 4 på ettermiddagen.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken?

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på CP. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.